Ya ke akama, ya ke akama ini arah itu tu tu ada kita meh itu tu maki. Ina, ku matau rayu I di Waitemata District Health Board. E tangata e project manager te tai I tāna rave angai tāna rare te akau ere te pepa ki te au tāne tini ere te akakite ki te te tauturu anga te noa anga o te tauturu ka rauka mai no runga I te prostate cancer o te tāne ea I nā hono o te pukupuka atu te tai mō te mea I tū anau ki tōku te ati te e maki ea e mata iti te e rua mō mata iti tōna mate anga tōna taka ki hea tuanga I mua hake ne I ono mata iti mua hake ka e tātou re kakatoe I nā e rua mata iti 2015 a I e mate e 15, 14, 13, 12, 2010 ki te e prostate cancer tōna nā ki mirawenga apai e o tōku te ati harawe te tōti rauko mai tōna rapakau tōna rawenga e re māua ki te Aramaki Auckland the Cancer Society e rei ki te rauko mai tōna weira kau te ana e te ki nei rā te ana e rapakau o ki e chemo e radiotherapy tōna I rauko mai e nā re ka e re mā pōpangi wapai e hei ki tōna rapakau maki pākau e te maruru pākau e te maruru e te mea maraha tōko tēti me e re māua puka puka urunga te mōtaka puka mataura no urunga I tia e te mea rake akarongora ake o tōko tēti te akaranga o ke mataku o ke eia mataku e te mataku e te ere te akamaha o ke te akatoa o ke tōna maki te rāo akamaruru e puka mā puka mataura puka akamaruru I ai e te kotai e kua rauka mai tō nara pukau e radiotherapy e o me mākita akaparao mā te ora kātoto me te mōniri ki te whareiri e re rai pā e te roa tō nara pukau e tai pā amarama me e rua kare mararawana I aku te rāua ka e re mātara tika mākito tēti e mēta ki te mai tō nama ki te mai tō nama Wangaro o te prostate cancer ina mataro ua maruru e kariro ana I muri mai e rua pa e toru mata e tauko mai cancer to ona ringo to ona lungs te ako pupu o te okare maruru en e rego na e tau nakatau mai cancer to ona ringo to ona lungs e rego mau e re mau te radiotherapy kore nai me te aka maro ke te Te akaro te kite toko te titi ere ngā tu te ara pukau maki ne ka akaro koe no te me ere mai mero tu mai te ngā ere pukau anga te radiotherapy anga to koe roi a piki tikai ele me eki taka akangaroi kaimang akangaroi moe me ara mai te pupungi te amaira uira ko ma aprao pākawe e te marure kare rāwanga kua Metiki e te maki metiki anga tōn prostate cancer e oz maki cancer ma e hunga tana I tōna lungs metiki rā e a mai rā te tōna te karai e roa e rā pā e roa mata iti oki a koma I tōna cancer I hunga tōna lungs no re rā pakau kāre maruru I a kō te kīmo o kiri nāre taka kia o te re tōku te ati tara ki mati oki e ngō tōna tu o ki e te pneumonia o ki a aka tate tote aka tawang o ki te mai e pneumonia tona I mate I tarara ki te akaro o ki me e re mau e tapai ri ai tana rapakau tana maki a ta aka maro o ki o ka utara me o ki e ai o ki te mataku o ki te mataku ti e re anga te rapakau e a e akaro o na no reira ko mara mau naro tona u ti e rawanga nei I tōku tēti I tōna maki nō rere te itinangata kō kāreng e aki te mai au te tarau te tarau tōku tēti nō te mea kua mātou rai au kua kite uke au iai au ki te akamā e te matakuia nō rere te itinangata kō kāreng ka akamāruru I tātou tō tātou tāne tini te ere te akatoi rātou tō rātou maki I ake akamā te rārai ki I tangata rai te pai rātou te tauturua